sum habas, sum habas, sum habas, Ucariensis. Et consilium meam est cum bibulis, et insectatici voluntas meest. Et qui manem equesierit in taberna post vesperam ludus egredietur. Et sic tenudatus veste cla